0: nyirayo
1: ukwiye amashimwe y'indirimbo mumenye mu ndirimbo nyinshi hari n'indi abantu bakunze nangiye ndumwe mu